ten sardu tane ta lombo chi chaje me de du ane joma kane ongre lowa kane ongre chaba kane ongre te chi tane ngama te chu ta ngama te zo ta mala re ba bayo le song ne tane pep du tane mba te jun do ma jo dudan te jun do ma jo te ka sa yin sa ne tane ka ja shen kwe da tane mala re ba bayo song wona me mi shi ka she ge pep re se no ka she ge pep yo ma re se no ta pep yo jong ro me jo ro o ja ngama te ta da shen no ne shen ge sha ro no ne ngama te to da jen ngama te to Nien tata pema june ta lo chik tong la za ge lo ju yor ko. Ka ju ke tenpa de mala reba de lo gub ja chunchu ke jare ko. Ta lo chik tong kong ke jan nol, chik tong jan nyem jan nol ta te ke jat ta ong du tane te jibi che u la na ngama to se ema da. O te ngama te du tono cha da tane jen so bayo le me de tata mala reba pe yu na mi shi, mi na mi shi, ngama pe ju tong u na mi shi, mi na mi shi, kan tar je ngama de te du jen zung to tundu re ema da. Tinghuanla pema yu nengu tuyuna wali maa tse, tinghuanla tongpa xena pa tuyula oto tundu zi da. Oti dandye techi. Tene rapa xibi menga ta ta ta nga yana tongse kaxi, jayi di karsan, chamto nangke na ju ta tsam tsayana rapa ta cha deba tundu zi da. Ta tsam tsayana ya, rapa sera, riwa ota tundu, ta ta nga zu kaki na riwa zoto, riwa. O tanda cha deba tundu zi da, ta ta nga zu riwa zoto, riwa, riwa, riwa. O yegi rungu tu rapa de, rapa. Tien ta dong nang ke nam che zha ten de raba na cha ja ba ta ta ding a zu bian ma jun ne tian nong le xuan de zhe wen de nga bong se sang ga de nga sa nga ba na bong na bong se jun chen che se ne de zu zao to zao to de nga ba bong bo a ta nga bong de che ta de che ni ba de nga du ta re cha gong bo yo ba de go ta de ta de ge zhong cha jie de mong bo ji long mo ba ge pe ju dong dong mong bo ji dong dong long mo wa ta 강아오도 밤죠 강아오도 소아 강아오도 데 대초 그 그제 대초더네 리드 리드 비그나 바톤에 다 라서와 제 오저 데네 숨바데 강비 냐자세 데네 그 다 나 좀 늘 냐자세 데 공좀데 대발 냐자데 테 가르차도르세나 티 냐자데 개반 공제 그 냐자데르베 라바다 다 리화 노지 종도리스 데는 아주 타라세다 타라 타라 타라 타가 타라라 다다다 체크 다노 타레스 돈소와 오늘 전에 타라르고 라라르고 얘는 칸에 로용 비카스 레스 돈 엄마다 제가 라다 사뇨 다 두르베는 단조데 동어 보다 이제바데 카르스는 땅 파지에 자오랑 파지에서 파지엔 켐보가 짜데 다 짜게 잡아게 짜게 네모데 살 도그레 조다 짜살 두진이나 땡땡 콜 잡아올에 타주다 짜그 잡아 얼고 잡아면은 짜 짱고리지 그 짜산 둘이고는 리송네 리마도 좀 차오 말고로 소쇼송네 말에 대인도 파진 캠부 짜 잡이 내모도 살 토그래 줘 따라봐 저절 그다 레와도 튀나 고누 고와 다운도 살 탈텔로 로로 따자 토그 정도 어다테지 나바데 나원소 잡이 돌어 좀 송하바 고와 잡아 쫑로요 봐 쫑로 서고 가지 쫑로 쫑로 세레 짜라 쫑로 세로 다 잡아 되는 쫑로 세나 차레 다코 한 체험 엄청 예와 대들이마도 가시 마야부 자오지르 가시 텐도지르 간다르제 코 텐나나 만센도 코 잡아되고 리화 세르공아죠 어때차도래 두바데 라시 장케지 고다 다라자 라주다 라시 장케 다링에 공도 쉬래 고를 나마 까보 종래다 나마 까보 종괴데 다다 나주 고 까까데들이 다네 자릉보래들이지 마라자 나마 까보지 그 잡조래 현저 대 가르사시 조르스나 나 나무지라 어다 먹겐바치 먹겐지 고 니마 오토 짜까보 오토 르보 오토 라바 오토 제기 다 냠뇽데 데비고네 라비 그레시데 자올 다세보 하코차레 다 테테지 돌 드나 다 나라 본신 그 간참 슝지 그 체취 라비 개반도 비게 타라 나봉다 집주멀이 왔다 그리고 나봉다서 왔다 요리 집주멀아 왔다 요리 자 라바 그리고 저자 로모와라 대소 다 구제레도 저리고 뭐지 자준도 소다 한골 다 나마다 송고 Gonta jo karina ta raba shite ne ne babale te ne reba shine ta rasa reba dolije loju kunto cedin ta tiyan loju kunto ba ta cedin ge yicha ta kelen ge yicha ji golemare tema do ba na nge tundu tenso nge chulo ge tundu shiri nge lama ge tundu shiri su sena te te nge pama ge tundu shiri sena ta te ta ma chu ji amare ti yin du nor du na te loju kunto ke ceda din ke tende yonke ge mune ke na te raba ma do reba dolije ta kongje to ma das Tā tī ngā rōng kī shīmchō wē lī kī kēchāyī. Tā yendā kī shīmchō wē tū kēsī kōng chī lī kī nio bā, kōng tūn bō, kōng tō bō tāndā wū nā. Tā tī, tā tē tū kē lēn jō rī. Tē tū nī ngō tū kēchā shē jī rī lā yī tō lī bāb jō rī. Tā nē, chō tō kā lī chab chā wē jī. Tā nē, kē sāng tōng bō kī tō nī, tā nē, shī chō jū tāndā jī rī tā. Tā tā tē tū nā ngā tū kē sāng tōng bō wē mā wē kō mā tō ngā tō nē ngā tsā kā